Ваши се мошко борио, ваши се бе претипа око живали. Ваши се парваки, ваши не знаят цъпът бане. Ма имаме протекцию пресудники, наши имаме плаве майца, ваши пе зелене.

To je petkov dopoldan v družbi Radia Agora. Upam, da čim manj komplicirate, da ste čim bolj dobro, pozitivno naravnani danes. Mi vam pomagamo, vas motiviramo z izbrano glasbo, da opravite vse tisto, kar ste si zadali za tale dan. Imejte lep dan v družbi Radia Agora.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguts e benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.